0: 16 مرد من مدرسه بودم، همین که زنگ آخر رو رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضات شروع شد.
1: Pues nos vamos de un feminicidio a otro. Niaz era una joven estudiante cuando